0: Sky FM. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Meteorologii au emis cod galben de caniculă în Dobrogea. Avertizarea este valabilă până vineri. În această perioadă va fi un val de caniculă persistent și se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Local, caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 31 de grade pe litoral și până la 36 de grade în partea continentală a regiunii. Nopțile vor fi cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate fiind pe litoral. În aceste condiții se recomandă consumul a cel puțin 2 litri de apă pe zi și evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18 și a consumului de alcool. 3 unități de învățământ din municipiul Constanța vor beneficia de lucrări majore de reabilitare în anul școlar 2026-2027. Din acest motiv, elevii vor fi relocați. Cei de la școala 29 vor face orele în spațiul în care a funcționat școala gimnazială Spectrum și la Liceul Tehnologic Gheorghe Duca. Elevii de la Colegiul Comercial Carol I Constanța își vor derula activitățile la Liceul Energetic și în containerele special amenajate în acest sens. Iar pentru copiii de la școala numărul 43 s-a decis ca 12 clase să meargă la Liceul Tehnologic Logic Tomis Constanța, 3 clase la școala gimnazială numărul 3 și 10 clase la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, în spațiul situat pe strada Nicolae Iorga. Echipele specializate desfășoară acțiuni de dezinsecție în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi realizate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății, eficiente împotriva insectelor zburătoare și târătoare, având ca scop menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului specific sezonului cald. Apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Constanța, precum și circumscripțiile sanitar-veterinare, trebuie să ia toate măsurile de protecție necesare pentru evitarea contactului cu insecticidele.

Ora 7:05 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Ne apropiem de sfârșitul săptămânii, dar din păcate nu și de sfârșitul caniculei. Vara de căldură, valul de căldură persistă și astăzi în Dobrogea, atingând maxime de 38 de grade în regiune. Disconfortul termic, vă dați seama, depășește cu mult pragul critic de 80 de unități. Cerul rămâne variabil, vântul încearcă să-și facă puțin simțită prezența, dar destul de greu. Pe litoral totuși este mai suportabil decât în centrul și vestul județului. Avem doar 33 de grade, posibil 34 spre orele amiezii. Mâine de asemenea va fi foarte cald, deci iată că acel cod galben a fost prelungit, după cum se specula, când se vor înregistra 35 de grade în regiune. Disconfortul termic de asemenea rămâne foarte ridicat. Cerul va avea înnorări temporare, iar în zona continentală sunt posibile averse cu ceva acumulări timide sub 5 litri pe metru pătrat, descărcări electrice. Vântul va deveni puțin mai puternic asociat cu aceste averse, dar pe litoral tot cald rămâne și tot 33 de grade vom avea. Sâmbătă însă vremea devine instabilă după acest episod care a durat o săptămână de caniculă puternică. Masele de aer s-au pus în mișcare, apa evaporată a ajuns în straturile superioare ale atmosferei și o să avem ploi destul de puternice, cel puțin pe parcursul zilei de sâmbătă. Cer temporar noros, averse însoțite de descărcări electrice în tot județul, deci ar trebui și aici în municipiu. Totuși, cu toată această ploaie, tot 33 de grade avem. O să plouă mai mult, se va crea umezeală și zăpușală decât se va răcorea atmosfera. Rămâne de văzut de duminică, dar încă nu avem o prognoză concretă. La această oră, la Constanța, se înregistrează 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: There's a wolf inside that I dare not try to kill. I can change my path, I can learn his heart, but I cannot change his will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Sky Horoscope.
2: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
3: Berbec. Vestea bună este că schimbul de idei din ultima perioadă s-ar putea concretiza printr-un acord, o înțelegere, un contract semnat. Taur. Atmosfera de la serviciu se schimbă în bine, comunicarea devine mai armonioasă, iar starea de sănătate se poate îmbunătăți dacă vei avea mai multă grijă. Gemeni. Ai șansa de a redescoperi o pasiune, fie că e vorba de o persoană sau o preocupare creativă, care îți aduc multă bucurie. Rac. Urmează o perioadă în care armonia din familie va fi mai ușor de obținut, cu condiția să te ocupi în mod direct de această chestiune. Leu. Deplasările pe distanțe scurte, discuțiile și întâlnirile vor deveni mai plăcute în perioada următoare. Poți promova examene de mică importanță. Fecioară. Poate urma o perioadă de cheltuieli menite să îți îmbunătățească imaginea și veniturile pot crește pe termen scurt de pe urma muncii proprii. Balanță. Contextul te favorizează, în special prin faptul că te vei simți mai bine în pielea ta, vei arăta mai bine și vei fi mai dornic să le faci viața mai frumoasă și celorlalți. Scorpion. Șansa nu te părăsește, dar se va manifesta mai discret prin intervenții în momentele potrivite, fără să se știe clar cine și de ce a intervenit. Săgetător. Se deschid noi oportunități de asociere cu persoane care te atrag prin preocupările și ideile lor. Prietenii și protectorii își reamintesc de ce te prețuiesc. Capricorn. Perioada următoare se anunță a fi favorabilă pentru îmbunătățirea relațiilor cu superiorii prin inițiative creative sau idei prin îmbunătățirea atmosferei de lucru. Vărsător. Urmează o perioadă favorabilă pentru examene importante, studii superioare, specializări, călătorii și conexiuni cu persoane aflate la distanță. Pești. S-ar putea să primești diverse beneficii fără cine știe ce efort. Pot fi daruri, moșteniri materiale sau spirituale, ori bonusuri.
1: Sky Horoscope.
2: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Ministrii afacerilor externe din cele două state vecine, Oana Țoiu și sârbul Marco Giurici, au analizat ieri situația critică generată de nivelurile excepțional de scăzute ale Dunării. Principala îngrijorare o reprezintă impactul direct pe care reducerea volumului de apă îl are asupra producției de energie nucleară și a proiectelor energetice regionale din ambele țări vecine. Șefa diplomației române a explicat într-o informare publicată pe social media că reducerea debitului afectează planurile strategice de viitor. Printre acestea se numără dezvoltarea viitoarelor reactoare 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă, dar și o serie de obiective energetice ale Serbiei. Parteneriatul dintre cele două țări s-a concretizat recent și prin semnarea unui memorandum bilateral axat pe schimbul de analize tehnice și date privind impactul de mediu. Dincolo de sectorul energetic, criza hidrologică afectează sever transportul de mărfuri. Cei doi oficiali au discutat despre implementarea unor acțiuni coordonate pentru a atenua efectele negative asupra navigației comerciale, economiei regionale și funcționării logistice a traficului fluvial. De asemenea, miniștrii au

A subliniat că este absolut necesară o coordonare rapidă și un schimb transparent de informații relevante între toate țările riverane Dunării afectate de secetă, incluzând și Bulgaria și Ungaria. Ministrul interimar Manațoi a mulțumit omologului sârb pentru viteza cu care s-a facilitat legătura directă între mari producători de energie și experții tehnici care monitorizează cotele Dunării. Oficialul român a subliniat că un dialog transparent și o colaborare strânsă în perioada de criză sunt esențiale pentru a răspunde nevoilor cetățenilor și intereselor economice ale țărilor din regiune. Pentru a gestiona eficientă situația, autoritățile din România și Serbia vor continua să realizeze un schimb zilnic de informații cu privire la evoluția debitului Dunării.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Constanțenii și turiștii vor putea vizita gratuit edificiul roman cu mozaic astăzi, când se împlinesc 67 de ani de la descoperirea unuia dintre cele mai valoroase monumente ale Tomisului Antic. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pregătește tururi ghidate și o expoziție temporară inspirată din motivele decorative ale mozaicului. Accesul la edificiul roman cu mozaic este gratuit pe parcursul întregii zile de astăzi, între orele 9 și 19. În fața edificiului va fi amenajată și o expoziție temporară cu lucrări realizate de elevii Palatului Copiilor Constanța și ai Colegiului Național de Arte Regina Maria. Președintele organizației Marea Mamaia, Sebastian Puznava, i-a transmis președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor că abaterile grave ale agenților economici trebuie sancționate, însă acestea nu trebuie generalizate asupra tuturor operatorilor economici de pe litoral. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Ne dorim ca acțiunile de control să fie desfășurate cu echilibru, responsabilitate și fără transformarea fiecărei nereguli într-o campanie mediatică care se răsfrânge împotriva turismului românesc. În momentul de față ne aflăm aici astăzi datorită acțiunilor la care am fost parte de-a lungul anilor. Trebuie ca din acest moment să dăm un refresh asupra a tot ceea ce se întâmplă și să prezentăm în primul rând lucrurile bune, deoarece pe litoral sunt foarte multe unități de cazare, foarte multe restaurante, foarte multe plaje în care s-au investit foarte mulți bani, iar tot ceea ce se întâmplă aici se întâmplă conform și cu respectarea tuturor normelor. Există și locuri unde lucrurile nu se desfășoară așa cum ar trebui să fie și e normal ca acelea să fie controlate și sancționate de toate autoritățile.
1: Președintele organizației Marea Mamaia, Sebastian Puznava. Trei unități de învățământ din municipiu vor beneficia de lucrări majore de reabilitare în anul școlar 2026-2027. Din acest motiv, elevii vor fi relocați. Cei de la școala 29 vor face orele în spațiul în care a funcționat școala gimnazială Spectrum și la Liceul Tehnologic Gheorghe Duca. Elevii de la Colegiul Comercial Carol I Constanța își vor derula activitățile la liceul energetic și în containere special amenajate în acest sens, iar pentru copiii de la școala numărul 43 s-a decis ca 12 clase să meargă la Liceul Tehnologic Tomis Constanța.
3: Un nou meci acasă pentru Farul Constanța în etapa a patra din Superliga. Marinarii pregătiți de Ioan Ovidiu Sabou primesc replica celor de la Cixera Damir Curaciuc, meci care contează pentru runda a patra din noua stagiune fotbalistică internă. Marinarii vin după un rezultat de egalitate în deplasare 2-2 cu FCSB. S-au pus deja în vânzare biletele pentru această partidă, cu prețul cuprins între 30 de lei la cele două peluze și 100 de lei la tribuna 0. Vă reamintim că Farul Constanța are 4 puncte acumulate după o victorie, un rezultat de egalitate, dar și un eșec. Înaintea confruntării de la final de săptămână cu Cixera Damir Curaciuc, Marinarii ocupă locul 8 în clasament, în timp ce formația Cixera Damir Curaciuc este pe ultima poziție în clasament, fără niciun punct și cu 3 eșecuri consecutive.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.
5: Maybe our next material obsession could end all my depression.

Administrația rezervației biosferei Delta Dunării a emis avize pentru decolmatarea două canale din rezervație pentru a asigura accesul populației la comunități și al pescarilor în locurile de desfășurare a activității. Guvernatorul rezervației a declarat ieri că avizele au fost emise pentru canalul Băltenii de Jos, localitatea aflată pe malul nordic al brasului Sfântul Gheorghe, precum și pentru canalul Periteașca dintre complexul Razem Sinoe și Marea Neagră, în zonă fiind adăposturi ale pescarilor. Este o presiune destul de mare în acest moment pe acest aspect, pe aspectul decolmatării canalelor, a declarat guvernatorul. Se cunoaște că acest nivel scăzut creează dificultăți mari în accesul embarcațiunilor în zonele de interes. În contextul respectiv, Florin Stăneasă le-a recomandat turiștilor și locuitorilor Deltei să dea dovadă de responsabilitate atunci când se deplasează în rezervație și să nu circule cu viteze mari pe canale și lacuri pentru a evita accidentele. Chiar la începutul săptămânii, de altfel, din cauza nivelului scăzut al apei, o embarcațiune a naufragiat în Delta Dunării. Referindu-se la impactul nivelului scăzut al fluviului asupra biodiversității, guvernatorul a menționat că resursa piscicolă s-a retras în Dunăre, așa că este mai greu de capturat atât de pescari cât și de păsările ichtiofage. De amintit că RBDD a decis pe data de 7 iulie interzicerea folosirii setcilor pe teritoriul rezervației în condițiile în care cota fluvială la Tulcea era deja încă de pe atunci, da, de la începutul lunii iulie, sub 50 de centimetri, aceste unelte putând fi utilizate însă pe Dunăre, pe cele trei brațe principale, pe Dunărea Veche, în Golful Musura și în Meleaua Sfântul Gheorghe, dacă au ochiul ploasei de 70 de milimetri și doar când cota în aceste zone depășește pragul de 50 de centimetri. We'll be right back.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 6 august. În anul 1776 se năștea medicul și chimistul englez William Hyde Wollaston, cel care a descoperit elementele paladiu și rodiu, dar și că mușchii umani au o frecvență de 23 de pulsații pe secundă. În anul 1791 era inaugurată poarta Brandenburg din Berlin, capitala Germaniei. 1825, Bolivia își proclama independența, ziua devenind sărbătoare națională. De făcut o mică mențiune la informația precedentă, cea cu poarta Brandenburg, la acea dată când a fost inaugurată, Berlinul era capitala Prusiei, nu a Germaniei. Germania urmând să se formeze mult mai târziu. În anul 1863, la Londra, era dat în funcțiune primul metrou din lume, tracțiunea fiind realizată de o mașină cu abur. În 1867 se fonda Biblioteca Academiei Române. În 1881 se năștea medicul scoțian Alexander Fleming, creatorul penicilinei, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină. În 1893, canalul Corint era deschis pentru traficul navelor maritime. În 1914, Serbia declara război Germaniei. În 1928 se năștea Andy Warhol, grafician și pictor american. În anul 1940, Estonia era anexată de Uniunea Sovietică. 1943 se năștea pianistul Dan Grigore. În 1945, bombardierul american Enola Gay lansa prima bombă atomică botezată Little Boy asupra orașului japonez Hiroshima, în jur de 70.000 de persoane fiind ucise pe loc. În 1961, sovieticii lansau nava cosmică Vostok 2. 1962, Jamaica își proclama independența. În anul 1973, compozitorul și cântărețul american Stevie Wonder suferea accidentul rutier în urma căruia și-a pierdut complet vederea. În același an 1973, înceta din viață regizorul Sică Alexandrescu. 1990, Organizația Națiunilor Unite decreta un embargo împotriva Irakului, autorizând ulterior recurgerea la forță împotriva regimului de la Bagdad, condus

de dictatorul Saddam Hussein. În 2012, roverul american Curiosity ajungea pe Marte, iar în 2018, arheologii anunțau că au descoperit o cetate la Sântana, în județul Arad, întinsă pe o suprafață de 90 de hectare.

Sesiunea a doua a bacalaureatului continuă astăzi și mâine cu proba de evaluare a competențelor digitale potrivit calendarului aprobat de minister. Prima probă, cea la limba și literatura română, este programată pentru data de 10 august, iar proba obligatoare a profilului pe 11, pe 12, urmând să aibă loc proba la alegerea profilului și specializării, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține proba la limba și literatura maternă pe 13 august, așadar săptămâna viitoare se încheie practic și probele scrise ale bacalaureatului. V-am spus, astăzi și mâine are loc ultima probă de evaluare a competențelor. De menționat că în județul Constanța nu există niciun elev absolvent de clasa 12-a care să susțină proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 până la ora 12, după care se pot depune contestații până pe 20 august, practic 3 zile de contestații în fiecare zi între orele 14 și 18, urmând ca rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, să fie afișate pe 24. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească câteva condiții cumulate, să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare în parte, dar atenție, media minimă trebuie să fie 6.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Forțele navale române organizează până pe 16 august mai multe activități dedicate Zilei Marinei Române în mai multe garnizoane din țară, printre care și Constanța. Până mâine se execută secvențe de antrenament cu scafandri militare, ambarcațiuni și elicoptere în vederea pregătirii exercițiului demonstrativ din data de 15 august. Totodată, în perioada 10-14 august, între orele 18 și 21, pe faleza din fața comandamentului flotei vor fi organizate standuri de promovare a carierei militare și expoziții de tehnică și echipamente specifice. Joi 13 august, începând cu ora 9, pe faleza din Constanța și în raionul maritim travers de comandamentul flotei, va fi desfășurată repetiția generală pentru exercițiul naval întrunit organizat cu prilej Zilei Marinei Române. De asemenea, vineri 14 august, pe faleza din Constanța, începând cu ora 8:30, marinarii vor desfășura o ceremonie militară și religioasă dedicată Zilei Recunoștinței, urmată de o festivitate de acordare a unor distincții și avansări în următorul grad militar. Garda Națională de Mediu a mobilizat 12 echipe de comisari pe litoral pentru acțiunea tematică anuală de verificare a respectării legislației de mediu. Potrivit reprezentanților instituției, într-un interval de 48 de ore au fost dispuse 13 suspendări de activitate și au fost aplicate 6 avertismente și 57 de amenzi în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Comisarii au descoperit o deversare de ape menajere uzate în apele de suprafață, pentru care a fost înaintată o sesizare penală parchetului. Printre deficiențele constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu, depozitarea necontrolată a deșeurilor sau lipsa evidențelor privind gestionarea acestora. Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au mai precizat că acțiunile de control continuă până la finalul acestei săptămâni. Totodată, în acest an a fost semnalată o creștere a sesizărilor directe primite de la cetățenii care se află pe litoral, comparativ cu aceeași perioadă a anilor trecuți. Au fost găsite resturi de dronă în cursul zilei trecute pe o plajă din Mamaia Nord. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoi, a precizat că drona nu avea elemente pirotehnice și nu a prezentat un pericol pentru populație. Obiectul a fost preluat de către Garda de Coastă, iar în cauza a fost deschis un dosar penal de către parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Până la acest moment nu există informații cu privire la proveniența dronei, iar cercetările în acest caz continuă.
3: Un nou meci acasă pentru Farul Constanța în etapa a patra din Superliga. Marinarii pregătiți de Ioan Ovidiu Sabou primesc replica celor de la Cixera Damir Curaciuc, meci care contează pentru runda a patra din noua stagiune fotbalistică internă. Marinarii vin după un rezultat de egalitate în deplasare 2-2 cu FCSB. S-au pus deja în vânzare biletele pentru această partidă, cu prețuri cuprinse între 30 de lei la cele două peluze și 100 de lei la tribuna 0. Vă reamintim că Farul Constanța are 4 puncte acumulate după o victorie, un rezultat de egalitate, dar și un eșec. Înaintea confruntării de la final de săptămână cu Cixera Damir Curaciuc, Marinare ocupă locul 8 în clasament, în timp ce formația Cixera Damir Curaciuc este pe ultima poziție în clasament, fără niciun punct și cu 3 eșecuri consecutive.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 31 de grade, iar apa măriare la țărm 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 27 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020 0088.
0: Sky Focus Matinal.

Echipele specializate din cadrul municipalității desfășoară în această seară noi acțiuni de dezinsecție în municipiul Constanța, precum și în stațiunea Mamaia. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Această nouă acțiune face parte dintr-o acțiune mai largă desfășurată pe parcursul întregului sezon estival și reluată periodic. Tratamentele vor fi realizate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății, eficiente împotriva insectelor zburătoare și târătoare, având ca scop menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului specific sezonului cald, apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului, precum și circumscripțiile sanitar-veterinare, trebuie să ia toate măsurile de protecție necesare pentru familiile de albine și viermi de mătase, pentru evitarea contactului cu insecticidele. Eficiența depinde și de implicarea cetățenilor, se face așadar un apel către locul asociațiile de proprietari și locatari, agenții economici și instituțiile publice să desfășoare și ei la rândul lor acțiuni de dezinsecție în propriile spații, în subsoluri și în curți mai exact, în paralel cu intervențiile municipalității.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Organizațiile sindicale din cadrul CityBus vor depune începând de astăzi documentația necesară la Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru înregistrarea conflictului colectiv de muncă. Forțele navale române organizează până pe 16 august mai multe activități dedicate Zilei Marinei Române în mai multe garnizoane din țară, printre care și Constanța. Au fost găsite resturi de dron în cursul zilei trecute pe o plajă din Mamaia Nord. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoi, a precizat că drona nu avea elemente pirotehnice și nu a prezentat un pericol pentru populație. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

15 august este una dintre cele mai așteptate zile ale verii la Constanța. Sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului se împletește an de an, după cum bine știm, cu tradiția Zilei Marinei Române, iar orașul devine locul în care marea, istoria și bucuria de a fi împreună și a sărbătorii se întâlnesc. Pe lângă manifestările tradiționale organizate pe parcursul Zilei de Comandamentul Flotei, primăria pregătește și o serie de evenimente speciale menite să prelungească atmosfera de sărbătoare și să transforme ziua de 15 august într-o experiență atât pentru constanțeni cât și pentru turiști. Începând cu ora 21, esplanada cazinoului va găzdui un concert susținut de Red Swing, un proiect muzical inspirat de farmecul și exuberanța anilor 30, cu interpretări în stil vintage, ritmuri de jazz și swing și aranjamente originale ale unor piese cunoscute. Artiștii propun un spectacol vesel, elegant și plin de dinamism. Pe urmă, de la ora 22, un spectacol de lasere și proiecții luminoase vor anima cerul de deasupra cazinoului și fațada emblematică a clădirii. Jocurile de lumini vor pune în valoare arhitectura sa spectaculoasă și vor crea un moment aparte. Festivitățile continuă și a doua zi, duminică, pe 16 august, când de la ora 21, esplanada cazinoului va fi cuprinsă de emoții și sensibilitate printr-un concert susținut de Tania Turtureanu, artistă din Republica Moldova, apreciată pentru vocea sa caldă și expresivă, precum și pentru felul sincer și profund de a transmite fiecare poveste prin muzică, intrarea ca în fiecare an, bine, participarea, de fapt, că fiind în aer liber nu putem spune că este o intrare, este o participare pentru toate cele trei evenimente, atât cele două de pe 15 cât și cel de pe 16, este perfect gratuită. Ora 9:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături. Ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare. Rămâneți alături de Sky FM.

0: FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Negocierile între organizațiile sindicale și conducerea Citybus s-au încheiat fără rezultat, întrucât nu s-a ajuns la un acord privind revendicările salariaților. Organizațiile sindicale vor depune începând de astăzi documentația necesară la ITM pentru înregistrarea conflictului colectiv de muncă și vor declanșa procedurile legale prevăzute de lege. Decizia a fost luată după epuizarea tuturor etapelor de dialog și negociere. Miercuri 12 august la ora 9:30 va avea loc ceremonia de redeschidere a cercului militar Constanța. Evenimentul are loc în urma realizării lucrărilor de modernizare pentru clădirea construită în perioada 1903-1904. Ulterior, la bordul corvetei contraamiral August Roman va fi desfășurată festivitatea de premiere pentru concursul cel mai bun ofițer de card la care au participat militari din structurile forțelor navale. Totodată, în cadrul activității va fi lansată medalia dedicată intrării în serviciu a corvetei și sărbătoririi Zilei Marinei Române din acest an. Constanțenii și turiștii pot vizita gratuit edificiul roman cu mozaic astăzi cu ocazia împlinirii a 67 de ani de la descoperirea uneia dintre cele mai valoroase monumente ale Tomisului Antic. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pregătește tururi ghidate și o expoziție temporară inspirată din motivele decorative ale mozaicului. Accesul la edificiul roman cu mozaic este gratuit astăzi până la ora 19. Totodată, în fața edificiului va fi amenajată și o expoziție temporară cu lucrări realizate de elevii Palatului Copiilor Constanța și ai Colegiului Național de Arte Regina Maria în cadrul atelierelor organizate de muzeu. Campioana României la fotbal feminin Farul Constanța a reușit o victorie în primul joc din cadrul turneului de calificare pentru play-off-ul Ligii Campionilor. Echipa de pe litoral a depășit după prelungire echipa gazdă ZNK Mura cu scorul de 3-1. La finalul timpului regulamentar scorul a fost egal 1-1. În cealaltă partidă de la acest turneu, Hajduk Split Austria-Viena 2-3. Finala mare dintre Farul și Austria-Viena, care va desemna echipa calificată în play-off-ul Ligii Campionilor la feminin, va avea loc sâmbătă 8 august de la ora 19. Învinsa din această partidă va continua în turul 2 al Europa League. Tragerea la sorți a partidelor din următoarea fază a competițiilor europene va avea loc pe 11 august la Nyon, în Elveția. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 31 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Valul de căldură persistă în Dobrogea și pe litoral, fiind anunțate 36 de grade astăzi. Disconfortul termic este ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Și aici, în Constanța, va fi cald cu 31-32 de grade Celsius în aer, dar și mâine, când se vor înregistra în regiune 35 de grade, însă cerul va avea norări temporare după amiaza, când local vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla ușor și moderat, cu posibile intensificări asociate averselor, iar la malul mării vor fi 32 de grade. De sâmbătă vremea devine instabilă, însă temperaturile se mențin ridicate și sunt anunțate în regiune 34 de grade, și pe litoral maxima termică va fi de 33 de grade Celsius. Cerul va fi sâmbătă temporar noros și sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Avem un conflict de muncă care stă să izbucnească din nou la City Bus. Asta după ce ieri negocierile dintre sindicate și conducerea companiei locale de transport au eșuat. Astăzi sindicatele au anunțat că vor depune documentația la Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru înregistrarea conflictului de muncă și vor declanșa procedurile prevăzute de legislația în vigoare. Reprezentanții sindicatelor susțin că decizia a fost luată după epuizarea tuturor etapelor de dialog și negociere, în lipsa unor soluții care să răspundă solicitărilor considerate legitime ale angajaților. Cu toate acestea, organizațiile sindicale, două la număr, afirmă că rămân deschise dialogului și negocierilor cu conducerea societății în vederea identificării unei soluții care să fie în interesul salariaților, al companiei și al călătorilor. Și de asemenea avertizează că, în lipsa unor măsuri concrete din partea conducerii City Bus, procedura conflictului de muncă va continua conform prevederilor legale. Tot presa locală scrie despre starea civilă din Constanța, aglomerație în sezonul estival, deși în această perioadă nu prea se fac nunți, dar se pot face cununii civile. Vechiul sediu este încă în reabilitare și chiar după ce va fi reabilitat, trebuie să știți că în vechea casa căsătoriilor, cea de pe strada Mihai Eminescu, își va muta parte din activitate. Mai multe direcții din primăria Constanța, probabil chiar executivul primăriei, motiv pentru care serviciul de stare civilă va rămâne în continuare în locul fostei școli numărul 1, situată pe bulevardul Mama 193, iar ca în fiecare an, sezonul estival este unul dintre cele mai aglomerate perioade pentru angajații instituțiilor, atât din cauza numărului crescut de cereri pentru eliberarea documentelor de stare civilă, cât și a numeroaselor ceremonii de căsătorie programate în această perioadă. Potrivit șefului Serviciului de Stare Civilă Constanța, Raluca Iorga, lunile de vară aduc un volum ridicat de activitate. O parte dintre ceremonii sunt organizate în aer liber sau în alte locații speciale, profitând de vremea favorabilă, iar cazinoul Constanța este una dintre locațiile alese de foarte mulți dintre viitorii miri. Pe lângă nunți sau cununii civile, de fapt, sunt solicitări pentru eliberarea actelor de stare civilă sau traducerea actelor de stare civilă. Și nu numai acest lucru, ei se ocupă și cu divorțuri, să știți, cei de la Casa Căsătorilor, cu divorțurile administrative. Însă, haideți să vorbim despre partea frumoasă a relațiilor, care începe și cu această ceremonie în fața ofițerului de stare civilă. Dacă doriți să organizați această ceremonie în afara acestui sediu, trebuie să știți că de luni până vineri trebuie să achitați 2500 de lei, iar dacă vă programați cununia civilă într-o zi de weekend, 3000 de lei. La sediu, taxa pentru oficierea căsătoriei este de 500 de lei în weekend, iar în timpul săptămânii nu este percepută nicio taxă. Iar pentru cluburile care optează pentru organizarea ceremoniei în clădirea cazinoului, costul este de 700, echivalentul de fapt a 700 de euro. Bun, foarte bine că sunt cupluri care se căsătoresc, să sperăm că vor rezista mult și bine, da, împreună, pentru că din păcate există și reversul medaliei. Din ce în ce mai des cupluri care n-au foarte mulți ani de la căsătorie aleg să se despartă. Și copiii sunt în continuare trimiși la cerșit pe terasele din Constanța, iar părinții îi așteaptă în spatele acestor restaurante sau terase. Eu mă întreb ce fac cei de la poliția locală, ăștia mulți care au și un sediu nou și echipamente. Am văzut că au și uniforme de astea de antiteronene, vin și ne păzesc, sau păzesc, că nu ne păzesc neapărat pe noi, sările când sunt ședință sau dezbatere organizată de primărie cu mai mulți participanți pentru a asigura un climat de liniște, spun ei. Bun, patronii de restaurante din municipiul Constanța sunt iritați de acest fenomen care a luat din nou amploare la început, încă de la începutul sezonului estival. Clienții care stau pe terasele din zonele intens circulate sunt deranjați de minori trimiși la cerșit. Deși angajații localurilor nu-i lasă pe cei mici să stea la mese, copiii apar constant. Fenomenul este răspândit atât în centrul orașului, cât și în portul Tomis, în stațiunea Mamaia și la terasele din apropierea autogărilor. Vin și cer bani clienților, iar problema este că atunci când au fost urmăriți în câteva rânduri, în spatele acestor terase sau restaurante, erau chiar părinții, că mama, că tata, care îi așteptau pentru a le lua banii, da? Pe care reușeau să-i facă în ziua respectivă. Iată că reprezentanții poliției locale spun că echipajele patrulează constant. Tași, bre, nene, că nu patrulezi nicăieri și desfășoară acțiuni de informare și îndrumare a persoanelor vulnerabile către instituțiile competente, dar cu toate acestea, pe raza municipiului sunt depistate numeroase persoane, printre care și minori, care apelează la mila publicului sau la cerșetorie. De asemenea, autoritățile au primit sesizări în scris, dar și telefonice în legătură cu această situație. Deși polițiștii locali nu pot aplica sancțiuni în cazul folosirii minorilor în scop de cerșetorie, ei sesizează la rândul lor organele de cercetare sau de urmărire penală. De asemenea, dacă vorbim despre minori, ar fi trebuit sau ar trebui să fie sesizați și cei de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului. Există un număr acolo de urgență 119, pentru că fără o sesizare, asistenții sociali nu pot să intervină. Și prăbușire financiară la termocentrale Constanța. Profitul s-a redus cu 95%, iar datoriile au explodat. Termocentrale deținută integral de municipalitate, termocentrale, da, cea care urmează să asigure funcționarea, gestionarea, operarea viitorului CET. A încheiat 2025 cu un profit de 1,9 milioane de lei, în scădere cu 95% față de rezultatul raportat în 2024, când compania a obținut un profit net de 40 de milioane de lei. Profitul brut s-a redus la rândul său de la 46 de milioane la numai 2,3 milioane de lei. Cifra de afaceri a coborât cu 14%, iar veniturile totale au scăzut până la 207 milioane lei. În același timp, cheltuielile totale au crescut, evident, și au ajuns la 205 milioane de lei față de anul anterior. Evoluția veniturilor și cheltuielilor a redus marja netă de profit la 1%, de la 17,7%, iar datoriile au crescut cu aproape 45 de milioane. Este o societate relativ nouă, da, înființată înființată în 2002, care se ocupă de producția de energie electrică din resurse neregenerabile și are un capital social acum de 1,1 milioane de lei. Vă spuneam că unicul acționar este municipiul Constanța. Au undeva la 170-180 de angajați și cu toate acestea, în actualele condiții, da, fără noul CET, ei au aceste datorii. Mă întreb ce se va întâmpla din momentul în care va funcționa acest nou CET, în condițiile în care constanțenii nu se înghesuie să se racordeze din nou în sistemul centralizat. Și tot presa de astăzi scrie despre primăria de la Mangalia, care, iată, refuză reducerea iluminatului public, de pildă așa cum a decis municipiul Constanța, căci apelul a fost unul unitar la nivel național din partea guvernului. Și dacă Constanța s-a repezit să ia o decizie și să reducă cu 50% iluminatul public, să mută încărcarea autobuzelor electrice noaptea, da? Atunci când, mă rog, nu e o perioadă în care foarte mulți cetățeni folosesc electricitate, deși pe căldurile astea cred că mulți dorm efectiv cu aerele condiționate, cei care au, sau cu ventilatoare sau așa mai departe. Primăria Mangalia anunță că nu va implementa măsura care să conducă la oprirea sau diminuarea iluminatului public, subliniind că siguranța cetățenilor și a turiștilor reprezintă o prioritate în această perioadă, că e sezon estival, se arată în comunicatul transmis de primărie. De asemenea, se precizează că ei susțin identificarea unor soluții de eficientizare energetică, însă acestea trebuie să fie implementate fără a afecta serviciile publice esențiale, cum este iluminatul public. Bun, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem, continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Organizațiile sindicale din cadrul Citybus vor depune începând de astăzi documentația necesară la ITM pentru înregistrarea conflictului colectiv de muncă. Miercuri 12 august la ora 9:30 va avea loc ceremonia de redeschidere a cercului militar Constanța. Constanțenii și turiștii pot vizita gratuit edificiul roman cu mozaic astăzi până la ora 19 cu ocazia împlinirii a 67 de ani de la descoperirea monumentului. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 31 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors. O femeie din Constanța s-a trezit vedetă pe un site pentru adulți. Decizia judecătorilor în acest caz nu este definitivă, însă un bărbat, așa cum vă puteți imagina, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru violență în familie. Acesta este acuzat că și-a agresat soția, după care în urma despărțirii a postat poze cu ea în ipostaze intime pe site-uri pentru adulți. Ancheta fiind în derulare în acest moment. Iar dosarul morții unei tinere mame care a născut la o maternitate privată din Constanța este la un pas de prescripție, scrie tot presa locală, și investiție de peste 10 milioane de lei. Este vorba despre pasarela care va face legătura dintre cartierele Poarta 6 și kilometrul 45, care va avea lifturi, transmit autoritățile locale. Iată că după o perioadă îndelungată de așteptare, mai exact din 2021, cam așa, proiectul acesta al amenajării pasarelei între cartierele Faleză Sud, adică Poarta 6, respectiv kilometrul 45, se apropie, atenție, de finalul etapelor birocratice. Recent, primăria a depus la APM, la instituția de mediu, memoriul de prezentare al investiției, documentul care include și soluțiile tehnice, datele din proiect, valoarea investiției și perioada de implementare. Bun, astfel proiectul, așa cum știm deja, urmărește realizarea unei legături pietonale sigure și accesibile între cele două cartiere, amenajarea unor zone dedicate pietonilor și bicicliștilor care să permită traversarea zonelor abrupte, precum și realizarea unor facilități pentru persoane cu dizabilități de-a lungul traseului propus. Valoarea investiției depășește 10 milioane de lei, iar perioada de implementare estimată este de 14 luni din momentul în care începe lucrarea. În vederea realizării pasarelei pietonale, soluția tehnică propusă constă în construirea unei traversări pietonale supraterane, care va asigura un gabarit de 4 metri și va fi dotată cu lifturi și cu o capacitate de 6 până la o persoană amplasate la ambele capete ale pasarelei. De asemenea, vor fi montate panouri fonoabsorbante pe ambele laturi ale traversării și se va realiza și un sistem de iluminat pentru pasarelă și rampe de acces. În luna martie acestui an a fost semnat contractul pentru realizarea acestui obiectiv de investiții și, așa cum vă spuneam, demersurile sunt mult mai vechi, din 2021, deci probabil că până vor începe lucrările propriu-zise, vom intra în 2027, adică au trecut cel puțin 5 ani de atunci. Iar sesiunea de bacalaureat iulie-august, da, cea de-a doua sesiune de bacalaureat, continuă astăzi, dar și mâine, cu proba de evaluare a competențelor digitale. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, este programată pentru 10 august, săptămâna viitoare, iar proba obligatorie a profilului pe 11 august. Pe 12 august are loc proba la alegerea profilului și specializării, iar elevii din partea minorităților vor susține și proba scrisă la limba și literatura maternă pe 13 august. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august până la ora 12, după care se pot depune contestații și în zilele de 19 și 20 august se vor putea depune aceste contestații și vor putea fi vizualizate lucrările scrise, iar rezultatele finale după rezolvarea contestațiilor urmează să fie afișate pe 24 august. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească mai multe condiții cumulat, să susțină în primul rând toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și toate probele scrise, la care să obțină cel puțin nota 5, iar în total media minimă la toate probele scrise este 6. ape tot mai scăzute în delta Dunării, sunt riscuri pentru ecosistem. Seceta nu mai reprezintă oricum un fenomen izolat pentru această parte de Dobroge, dacă vreți. Autoritățile spun că deocamdată nu au fost semnalate probleme extrem de grave și că n-ar exista lacuri complet secate. Fenomenul se repetă însă în fiecare vară, iar perioadele cu ape mici pot afecta treptat echilibrul ecosistemului. Guvernatorul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării explică care sunt riscurile dacă această tendință se menține. În primul rând, o degradare a calității apei prin reducerea volumului acesteia, care duce la o eutrofizare a acesteia, acesta este termenul, și anume o creștere a concentrației de poluanți, ca să înțelegem, și o scădere a transparenței, adică se tulbură efectiv. De asemenea, mai putem înregistra, spune guvernatorul Deltei Dunării, o izolare hidrologică, în sensul în care canalele și gârlele se nisipează și se blochează și opresc reîmprospătarea apei din lacuri, iar vegetația, stuful și papura se extind agresiv pe suprafețe rămase uscate, modificând practic structura naturală a deltei. Așa cum spuneam, instituția se adaptează practic în fiecare an, sau își adaptează mai degrabă în fiecare an activitatea de monitorizare, pentru că sunt probleme mereu cu seceta pe timpul sezonului cald. 4 servicii locale de inspecție urmăresc în permanență starea habitatelor și a speciilor, iar pentru că schimbările produse de scăderea apei în lacuri și canale nu rămân fără urmări pentru viețuitoarele care depind practic de aceste habitate, iar peștii și păsările sunt printre cele mai expuse. În ceea ce privește fauna, riscurile care există asupra peștilor sunt că aceștia pot rămâne blocați în bălți izolate, unde apa se încălzește excesiv și pierde oxigenul, ceea ce poate duce la mortalitatea speciilor. Deocamdată nu sunt semnalate cazuri de acest fel, mai spune guvernatorul Deltei. Păsările, într-un fel sau altul, își pierd și accesul la zonele de pescuit, de hrană, din cauza secării canalelor secundare. Putem, iată, avea efecte nedorite, dar deocamdată le sunt monitorizate. Poate mai mult decât în alți ani, pentru că nivelul este foarte, foarte scăzut anul acesta al apelor Dunării și situația trebuie gestionată pentru ca această experiență să nu capete un aspect, să spunem, cu totul nedorit. Iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență anunță că arderea vegetației uscate este interzisă. Pompierii au acționat și ieri pentru gestionarea aproximativ 2000 de solicitări primite din partea populației, sigur că la nivel național, ce au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunității. Numărul incendiilor din ultimele 24 de ore rămâne în continuare unul ridicat. În peste 210 cazuri au intervenit pompierii. Dintre acestea, peste 150 de intervenții au fost la arderi necontrolate de fond forestier, vegetație uscată, deșeuri, în urma cărora aproximativ 800 de hectare de teren au fost afectate. Însă, în perioada 15 iulie, 15 octombrie, arderea vegetației uscate este interzisă, reamintesc reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. De altfel, se derulează în această perioadă și o campanie de informare și prevenire la nivel național, prin care sunt făcute tocmai recomandări în acest sens, să nu incendiem vegetația uscată, miriști, resturi vegetale, să respectăm legislația care interzice arderea vegetației uscate, să nu aruncăm la întâmplare chibrituri, țigări, obiecte aprinse, să supraveghem permanent orice sursă de foc sau să o stingem complet înainte de a părăsi zona și, evident, în cazul izbucnirii unui incendiu, să apelăm la numărul de urgență 112. A fost scandal ieri în Parlament cu legea integrității, în ziua în care Nicușor Dan a publicat declarația de avere a partenerei sale, Mirabela Grădinaru. Chiar șeful Agenției Naționale de Integritate spune că în actuala formulă legea este neaplicabilă. Proiectul conține cele două prevederi care au și generat scandalul, cea care le impune chiar partenerilor necăsătoriți ai demnitarilor să-și publice averile și cea care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de primar. Deși au votat această lege a integrității, PNL și USR spun că o vor contesta la Curtea Constituțională. Iar tot presa de astăzi, de fapt cea economică, vorbește despre un blocaj de 1 miliard de euro din cauza blocajului generat de atacul cibernetic la adresa ANCPI. Tranzacții rezidențiale au fost amânate de acest blocaj, peste 5.000 de tranzacții prin credit ipotecar cu o valoare de peste 437 de milioane de euro sunt blocate în acest moment. O săptămână de blocaj sau fiecare săptămână de blocaj valorează aproximativ 130-135 de milioane de euro prin credite ipotecare. Detalii citești în presa economică. Eu mă grăbesc să vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM. Vă aștept apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Comisarii din cadrul colectivului ANPC Estival 2026 au efectuat săptămânal între 150 și 200 de activități de supraveghere și control la agenții economici de pe litoral. Amănunte aflăm de la președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Becheș Ciobo.
3: Valoarea amenzilor se situează săptămânal între 800 de mii și 1.300.400 de mii, dar este foarte important de subliniat faptul că dacă avem 200 de procese verbale de constatare a contravențiilor, adică înseamnă amenzi, avem tot atâtea acte de control care se finalizează cu măsuri, respectiv cu avertisment. Extrem de sigur, din punctul de vedere al siguranței consumatorilor, avem în jur de 30 de opriri temporare de activitate pe această grupă de acțiune, față de anii trecuți când acesta trecea de cifra de 100. Numărul controalelor a crescut în acest sens datorită faptului că avem mai multe acțiuni de informare și de consiliere. Deci acțiunile de control pot să însemne și număr de amenzi, înseamnă și acțiuni de informare și consiliere.
2: Președintele ANPC Becheș Ciobo. Lucrările de reabilitare și consolidare a malurilor lacului Tăbăcărie avansează. Reprezentanții municipalității au precizat că echipele intervin în această perioadă pe tronsonul de sud-est în zona Bisericii Sfântul Mina, iar pe tronsonul de nord dinspre pavilionul expozițional lucrările sunt finalizate în proporție de aproximativ 90%. În această zonă a fost montat un sistem structural de protecție a malului și s-a reabilitat zona de trotuar din jurul lacului. Totodată va fi amenajat un podest pietonal care va oferi o nouă legătură între zonele lacului. Lucrările se vor executa pe o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați împărțite pe 4 tronsoane. Valoarea totală a contractului este de peste 25 de milioane de lei fără TVA, iar durata de execuție a lucrărilor este de maxim 21 de luni. Au fost găsite resturi de dronă în cursul zilei trecute pe o plajă din Mamaia Nord. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a precizat că drona nu avea elemente pirotehnice și nu a prezentat un pericol pentru populație. Obiectul a fost preluat de garda de coastă, iar în cauză a fost deschis un dosar penal de către parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Până la acest moment nu există informații cu privire la proveniența dronei, iar cercetările în acest caz continuă. Campioana României la fotbal feminin Farul Constanța a reușit o victorie în primul joc din cadrul turneului de calificare pentru play-off-ul Ligii Campionilor. Echipa de pe litoral a depășit după prelungire echipa gazdă ZNK Mura cu scorul de 3-1. La finalul timpului regulamentar scorul a fost egal 1-1. În cealaltă partidă de la acest turneu, Hajduk Split Austria-Viena 2-3. Finala mare dintre Farul și Austria-Viena, care va desemna echipa calificată în play-off-ul Ligii Campionilor la feminin, va avea loc sâmbătă 8 august de la ora 19. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 31 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Radio Sky știri.
1: Comisarii din cadrul colectivului ANPC Estival 2026 au efectuat săptămânal între 150 și 200 de activități de supraveghere și control la agenții economici de pe litoral. Lucrările de reabilitare și consolidare a malurilor lacului Tăbăcărie sunt finalizate în proporție de aproximativ 90% pe tronsonul de nord dinspre pavilionul expozițional. Forțele navale române organizează până pe 16 august o serie de activități dedicate Zilei Marinei Române în mai multe garnizoane din țară, printre care și Constanța. Vremea astăzi va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 31 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Da, și apropo de câștigat, haideți să vedem ce au câștigat copiii crescuți fără telefoane și fără divertisment permanent. Un studiu făcut de profesorii de la Universitatea din Colorado arată exact ce au câștigat acești copii, în primul rând, timpul nestructurat și plictiseal ar fi avut un rol esențial în formarea autonomiei. Studiul arată că timpul nestructurat din copilărie, în care copilul nu are o activitate stabilă sau stabilită de un adult, ar fi legat de capacitatea de a se descurca singur la maturitate. Copiii lăsați să se plictisească fără telefoane sau activități organizate ar dezvolta abilități considerate astăzi rare. Psihologii au urmărit copiii de 6 și 7 ani și au comparat timpul structurat condus de adulți versus timpul liber petrecut în joacă și descoperire. Rezultatul arată că mai mult timp nestructurat înseamnă o funcție executivă autodirijată mai bună. Această abilitate înseamnă capacitatea de a stabili singur obiective fără ca cineva să-ți spună ce ai de făcut. Cercetătorii afirmă că activitățile conduse de adulți nu pot dezvolta acest tip de autonomie. Ea se exersează doar atunci când nimeni nu supraveghează. Bine, supraveghează, dar mai la distanță. Lărgește lesa, știți? Funcția executivă din copilărie ar fi legată de performanța academică și de starea de bine la maturitate, iar plictiseala, știu, poate părea ciudat, poate fi, iată, motorul creativității. Experimentul realizat de una dintre cercetătoare, în care adulții au fost puși să facă o sarcină plictisitoare, au devenit ulterior mai creativi. Concluzia a fost că plictiseala forțează mintea să-și genereze singură conținut. Copiii fără ecrane la îndemână trăiau frecvent această stare sau trăiesc în continuare, pentru că sunt părinți care sunt adepții acestei teorii fără ecrane, iar jocurile inventate din nimic sau lumile imaginare sunt de fapt rezultatul ei. Iar telefonul reprezintă un obstacol pentru autoliniștire, spune pediatra care face parte din echipa de cercetători și care avertizează legătura îngrijorătoare între folosirea frecventă a gadgeturilor, căs telefoane, căs tablete, căi laptop, pentru calmarea copiilor mici, care ar fi asociată cu o reglare emoțională mult mai slabă. De asemenea, cercetătoarea afirmă că liniștea externalizată nu devine niciodată o abilitate internă a copilului. Una peste alta, acest studiu nu recomandă neglijarea copiilor, Doamne ferește, ci un echilibru între timpul liber, lăsat intenționat, care, iată, ar putea aduce beneficii fără riscurile absenței totale a adulților sau părinților sau tutorilor, bunicilor și așa mai departe. Și haideți să mergem puțin în Italia. Un bilet de loterie în valoare de 1 milion de euro a fost recuperat din gunoi. Având în vedere riscurile asociate deșeurilor potențial periculoase, mașina de gunoi a fost direcționată către sediul unei companii specializate care avea echipamente necesare pentru a efectua această căutare. Normal, pentru 1 milion de euro, cred că toți lucrătorii de la salubritate s-au pus în mișcare pentru a-l recupera. Culmea, tichetul era în mod miraculos intact atunci când lucrătorii au verificat munții de gunoaie dintr-o auto specială, spune directorul companiei de salubrizare sau salubritate din Puglia, o regiune din sudul Italiei. Câștigătoarea a mers duminică la un magazin de cartier ca să-și verifice biletul după extragere, iar aparatul serviciului de loterie a indicat că acesta era neplătibil, întrucât micii comercianți pot achita doar câștiguri modeste. Convinsă că n-a câștigat nimic, femeia și-a lăsat biletul în acel magazin. Acasă însă un membru al familiei a anunțat-o că numerele sale obișnuite au fost extrase. A mers imediat la magazin, însă biletul de loterie fusese deja aruncat la gunoi, iar gunoiul ridicat. A reconstituit călătoria biletului fără prea multe speranțe să-l găsească, deoarece fusese deja ridicat de o mașină de gunoi. Însă norocul a fost unul extraordinar, pentru că au reușit să identifice camionul potrivit și să-l oprească, având Așa cum vă spuneam, în vedere riscurile asociate deșeurilor, în general, nu doar potențial periculoase, vehiculul a fost direcționat către sediul unei companii care avea echipamente pentru căutarea biletului, iar după ce angajații au căutat în containerul de gunoi o zi întreagă, au reușit să recupereze biletul de loterie al femeii, alături de chitanțe și bilete, care, mă rog, aparțineau probabil altor clienți. Femeia, vă dați seama că nu și-a putut stăpâni lacrimile când au zis că biletul său a fost găsit. Când a intrat în posesia biletului, a promis că îi va cinsti pe toți cei care au ajutat la găsirea biletului. Totuși, evitarea dezastrului a avut un preț pentru societatea asta de salubrizare, care este una publică, se pare, ceea ce înseamnă că costul căutării fie va fi suportat de contribuabil, că cei oamenii au stat o zi întreagă să caute biletul, fie doamna probabil va face o donație, cine știe. Femeia a trebuit să semneze o promisiune că va acoperi, iată, costurile suplimentare în cele din urmă, ceea ce s-a dovedit un pariu câștigător. Când ai câștigat 1.000.000 de euro, cât putea să coste niște ore, chiar o zi întreagă, pentru o echipă de 6 oameni care au căutat în mașina de gunoi. Și mergem mai departe. S-au scumpit vacanțele în țara cu peste 1.000.000 de români. E vorba tot despre Italia. Bine, 1.000.000 oficial, că ei sunt mult mai mulți. Haideți să vedem acum cât costă transportul, cazarea, mâncarea și chiar serviciile de pe plaje. În Italia cred că sunt 2 milioane ca popa, 1.500.000 cel puțin, dar tot Italia rămâne nu doar casă pentru mulți dintre români, ci o destinație preferată de vacanță pentru români, chiar dacă vacanțele s-au scumpit și la ei, cu 3 până la 5% față de 2025. Evident că s-au scumpit și serviciile asociate călătoriilor. Vorbim aici de prețurile din restaurante și hoteluri, taxele de stațiuni, închirierea echipamentelor de plajă. Cele mai ieftine plaje se regăsesc în continuare în Rimini, iar cele mai scumpe în Sicilia, acolo unde, de fapt, costul vieții este mult mai scăzut. Berea costă în Italia între 4 și 7 euro, în timp ce espresso rămâne printre cele mai ieftine din Europa, ca la un preț de 1 euro, 1 euro jumate. Bine, acolo espresso e chiar espresso, îl dai pe gât și gata, s-a terminat, sunt două înghițituri. În ciuda scumpirilor, prețurile biletelor de avion rămân însă avantajoase, mai ales dacă le rezervi din timp. Poți cumpăra bilete dus-întors către destinații precum Roma, Napoli, Sardinia, Sicilia, la prețuri cuprinse între 30 și 120 de euro, evident de persoană. Prin urmare, transportul nu este neapărat cea mai importantă componentă a bugetului de vacanță. Zborurile sunt mai scumpe însă în weekend decât în timpul săptămânii, iar uitați că o noutate acestui an, plajele s-au scumpit foarte mult și vă spuneam în sud. Dacă vrei să petreci timp la mare, trebuie să ții cont de faptul că majoritatea plajelor sunt private, iar pentru un loc cu umbrelă și șezlong trebuie să plătești. Totuși, fiecare stațiune oferă și o porțiune de plajă gratuită, marcată drept plajă liberă, așa cum se întâmplă și la noi, unde vizitatorii își pot întinde prosopul, șezlongul sau rogojina de plajă. Mai ales în cazul sejururilor de câteva zile, această opțiune poate aduce economii semnificative, pentru că închirierea unei umbrele și a 2 șezlonguri pentru o săptămână costă în medie 225 de euro, cu 6% mai mult decât anul trecut, iar din acest punct de vedere, cele mai scumpe plaje se află în Sicilia, unde prețurile au crescut cu până la 20% într-un singur an, iar vizitatorii au ajuns să plătească pentru un loc pe plajă timp de o săptămână în jur de 250 de euro. La polul opus, printre cele mai accesibile destinații se numără Rimini și Linano, unde închirierea unui loc pe plajă pentru o săptămână costă mai puțin de 160 de euro. Creșterea prețurilor în Italia oricum urmează o tendință europeană, căci s-a scumpit inclusiv statul la plajă și în Bulgaria, nu doar în Italia. Însă biletele de avion nu mai au cel mai mare impact asupra bugetului de vacanță. În prezent, turiștii plătesc cel mai mult pentru serviciile de la destinație, în special cazare, mese și timpul sezonului pentru plajă. De aceea merită să cunoști prețurile și obiceiurile înainte de a pleca. Mâncarea costă mai mult, cafea rămâne printre cele mai accesibile. Bine, nici mâncarea, depinde acum unde mănânci, că o pizza și o băutură locală, probabil cu 10 euro ai mâncat de persoană, da? Însă dacă, nu știu, îți dorești o cină la un restaurant, sigur că vei scoate mai mulți bani din buzunar în funcție de locație și de tipul localului. Poți economisi însă dacă înțelegi mai bine obiceiurile locale. Este mai avantajos să comanzi cafeaua, de pildă, direct la bar sau la teșghea, dacă vorbim despre Sicilia, și să bei dacă, mă rog, nu ești foarte obosit în picioare, deoarece servirea la masă este mai scumpă. Există nota pe care, nota de plată, taxa aceea, coperto, așa se cheamă, care acoperă aranjarea mesei, pâinea, carafa cu apă sau produsele de panificație sau serviciile de bază, care pot ajunge până la 3-5 euro de persoană. În multe localuri se percepe și servicio, este o taxă pentru servire, de aceea poți proceda exact ca în localnici, te duci, o comanzi, o dai pe gât sau ții sandwich-ul în mână sau ce ții tu de mâncare, pizza la pachet și ai, sau porția de pastă și ai scăpat. Turiștii însă trebuie să știe că aici programul localurilor este unul chiar tradițional, între 3 și 6 cam totul este închis, pentru că e siesta, da? Un fel de siesta. Și o altă particularitate a gastronomiei italiene este faptul că băuturile pe bază de cafea și lapte, precum cappuccino, latte sau macchiato, sunt asociate cu micul dejun. Dacă îl ceri după amiază, s-ar putea să se uite câș așa la tine. Sigur, ca peste tot, trebuie să respecti și codul vestimentar. Nu prea poți să intri într-un restaurant în costum de baie. Poți să-ți iei chiar amendă pentru asta, dar probabil că dacă mergi într-un mic băruleț și îți iei cafea la teșghea, nu se va întâmpla absolut nimic. Și haideți să vorbim pe final puțin despre efectul Odiseea, filmului Nolan, care crește vânzările operei lui Homer și tot mai mulți vor să învețe limba greacă. Pe mine mă miră, adică mă bucură chestia asta, căci este o lectură destul de grea, și prima parte și a doua parte. E grea pentru că și limbajul este unul arhaic de-a dreptul, chiar și pentru vorbitorii de greacă. Însă filmul lui Christopher Nolan provoacă un val de interes la nivel mondial pentru acest poem epic al lui Homer și pentru limba greacă, dar chiar și așa adaptarea pentru marele ecran nu a convins chiar pe toată lumea. Unii specialiști ai operei lui Homer critică alegerile artistice făcute de regizorul american, însă filmul lui continuă să domine box office-ul internațional și a depășit deja încasări de 650 de milioane de dolari la nivel mondial după lansarea în cinematografe. Producția a devenit deja cel mai bun film live action al anului de până acum și se îndreaptă spre pragul de 1 miliard de dolari în casări. Dar impactul, spuneam, că nu se vede doar în sălile de cinema. Adaptarea lui Nolan i-a făcut pe tot mai mulți oameni să caute măcar, să vadă cum arată poemul ăsta, să-l lectureze probabil în cifre. Haideți să vedem cum stau lucrurile. În Marea Britanie, vânzarea cărții a crescut cu 70% în acest an față de anii anteriori. În Franța, timpul petrecut ascultând pe Spotify Odisei a crescut cu peste 752% de la jumătatea lunii iulie comparativ cu luna precedentă, adică cam de când s-a lansat filmul, iar în Statele Unite vânzările operei au avansat cu 76% anul acesta față de anii precedenți. Și se mai întâmplă un lucru, filmul i-a făcut pe tot mai mulți să fie interesați să învețe limba greacă, nici nu prea ai unde să o înveți decât cu profesor, pentru că nu e greaca actuală, e greaca veche. Potrivit datelor Google Trends, căutările pentru sintagma învață greaca ar fi crescut cu 5000% în ultimele 2 săptămâni. Așa cum vă spuneam, însă, Odiseea lui Homer a fost scrisă în greaca veche, o limbă extrem de diferită de greaca vorbită astăzi în Grecia. Greaca veche însă îi apropie pe cei care o cunosc de textul original al lui Homer și de cultura Greciei antice, în timp ce greaca modernă îi ajută, mă rog, să comunice cu vorbitorii nativei limbii. Fie că cineva este curios să descopere limba lui Homer sau greaca vorbită astăzi, acest prim impuls poate celor o înțelegere mai profundă, sigur, a patrimoniului lingvistic, cultural al Greciei, ceea ce e minunat, însă greu de învățat greaca veche. Odată cu adaptarea poemului și cu distribuția care îi reunește pe Matt Damon, Anne Hathaway în rolurile lui Ulise și Penelopa, dar și pe Zendaya în rolul Atenei, Nolan devine, iată, primul cineast care a filmat un întreg film cu o cameră concepută special pentru pelicula, proiectată în IMAX 70 de milimetri, peliculă de aproape 3 ore, dacă n-ați văzut încă filmul, să știți, într-un format mai înalt decât un cadru clasic, care sigur că redă mai multe detalii, dar poate fi un pic și obositor. Dacă vreți să citiți Odiseea sau să învățați versiunea originală, să știți că sunt peste 12.000 de versuri scrise în hexametri, așa se numesc versificațiile, și exact ca și filmul în mare spune povestea lui Ulise sau Odiseu, dacă vreți, și cum a călătorit el 10 ani pe mare ca să ajungă acasă în Itaca, și totul începe, ca să sintetizăm așa, cu celebrul vers în care Homer cheamă muza și spune așa: cântă-mi, o muză, bărbatul cu gândul purtat în tot locul, ce mult purtat prin nume după ce a dărâmat sfânta cetate a Troiei. Și uitați ce grea e versificația numai din două versuri, imaginați-vă 12.000 de versuri, două părți, da? Pe care le are Odiseea. Vă las cu știrile orei 12, cu siguranță vă interesează mai mult decât greaca veche. Să aveți o zi excelentă, cele bune!
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii, Gelu Dănuț Dincă, a prezentat bilanțul delfinariului Constanța pentru prima jumătate a acestui an. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Am făcut un bilanț la jumătatea anului. Am avut un număr total de vizitatori undeva la aproape 230.000, dintre care cea mai mare parte a acestora au vizitat delfinariu. În speță 144.000 la delfinariu, microrezervația vreo 47.000, planetariu vreo 15.000. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul este aproximativ la fel, puțin în scădere, și bănuim că aceasta nu se datorează complexului sau lucrurilor care se întâmplă aici, ci din cauze economice.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Sâmbătă 15 august, începând cu ora 10 pe faleza din fața Comandamentului Flotei, vor avea loc manifestările dedicate Zilei Marinei Române. Potrivit reprezentanților forțelor navale, în raionul maritim Travers va fi desfășurat exercițiul naval întrunit din acest an, care va cuprinde o serie de secvențe de instruire pentru luptă în toate mediile de acțiune, de suprafață, subacvatic și aerian. Ziua Marinei Române se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor militari în zona falezii din Constanța și în piața Ovidiu, în acordurile muzicii militare a forțelor navale, în intervalul orar 20-23. Negocierile între organizațiile sindicale și conducerea Citybus s-au încheiat fără rezultat, întrucât nu s-a ajuns la un acord privind revendicările salariaților. Președintele Sindicatului Liber Transport în Comun Constanța, Daniel Toma, a precizat că organizațiile sindicale vor depune începând de astăzi documentația necesară la ITM pentru înregistrarea conflictului colectiv de muncă și vor declanșa procedurile legale prevăzute de lege. Decizia a fost luată după epuizarea tuturor etapelor de dialog și negociere. El a mai precizat că în lipsa unor măsuri concrete din partea conducerii Citybus, procedura conflictului colectiv de muncă va continua conform prevederilor legale. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 31 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Sistemul informatic funcționează cu intermitențe din ce în ce mai des, pentru că momentul în care acesta a fost dimensionat nu a corespuns nevoii actuale de accesări și de servicii medicale care se prestează în piață și accesările se realizează în același timp în cadrul sistemului informatic. Vestea proastă este că el funcționează cu intermitențe, în special în perioadele de început ale lunii, când toți furnizorii de servicii medicale raportează activitatea lunii precedente în sistemul informatic și pentru a temporiza cum va intra în sistem, s-au construit calendare de raportare și au fost cumva decalate perioadele de raportare pe domenii de asistență, astfel încât nu toți să utilizeze în același timp programul informatic. Vestea bună este că la nivelul Casei Naționale a fost semnat pe PNRR contractul pentru un nou program informatic cu termen de finalizare 2025, cel mai probabil trimestru 3, trimestru 4.
0: Sunetul Constanței Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Dacă deștepții ăștia ar fi luat din ceea ce spuneți dumneavoastră de 10 ani, știu numai eu, era vorba de prețul exagerat al energiei și mai ales de reamenajarea teritoriului. Nene, inflația asta și mai ales deficitul acesta era la jumătate.
2: Domnul Munteanu, prețul de producție al megavatului la porțile de fier

0: este de 10 euro și pe piață la non-casnici undeva la 200 și un pic de euro megavatul. Și ne lamentăm toată ziua și culmea văd responsabili ai statului român, decidenți, care vorbesc de prețul mare al energiei. Păi eu știu că domnul Munteanu de la Sky n-are nici hidrocentrale, nici centrale atomoelectrice, nici termocentrale, deci toată producția de energie a României, cu excepția, să spunem, a unui segment de 20-25%, energia asta verde care ne-a năpădit de câțiva ani, eoliene și fotovoltaice, toată producția de energie este a statului român. Știți că acum un an sau doi era o mare dezbatere publică, vai domnule, fondul proprietatea a luat 800 de milioane de lei dividende de la hidroelectrica. Păi vreți să vă spun că statul român a luat 3 miliarde concomitent cu fondul proprietatea, deci, și stai și te întrebi, băi, dar profitul ăsta pe spatele cui este făcut? Este pe spatele consumatorului din România, ca să ne înțelegem.
1: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Începe astăzi scufundarea în Dunăre a barjelor încărcate cu piatră, se încearcă dirijarea unor volume importante de apă pe Dunărea Veche spre centrala de la Cernavodă. Guvernul discută la această oră posibilitatea limitării consumului de electricitate pentru marii giganți industriali în orele de vârf. Caniculă, disconfort termic, ploi torențiale și vijelie astăzi în toată țara. La București acum sunt 34 de grade Celsius. Este risc de inundații până mâine dimineață pe râuri din bazinele Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Jijia. Hidrologii au emis got galben și precizează că fenomene mai severe se pot produce pe cursuri de apă mici din județele Dâmbovița, Prahova, Suceava și Neamț. Sunt anunțate și ploi torențiale importante, cantitativ și vijelii. Toată ziua este cod portocaliu în nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, în jumătatea estică a Transilvaniei, în vestul Munteniei și local în Carpații Oriental și Meridional, și cod galben în restul teritoriului, cu excepția Dobrogei. De asemenea, rămâne în continuare toată țara sub coduri roșu, portocaliu și galben de caniculă și disconfort termic. Se fac eforturi susținute pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei de la Cernavodă. Toate cele patru barje au fost încărcate cu piatră, iar în următoarele ore va începe procedura de scufundare a acestora aproape de gura brațului Bala pentru a crește debitul Dunării. Pentru mai multe informații, suntem acum în direct cu corespondentul nostru, Sorin Cealera. Bună ziua!
3: Bună ziua! Este clar că există o diferență între ceea ce își propun autoritățile ca termen de execuție și ceea ce se întâmplă practic aici pe teren. Sunt deja întârzieri, operațiunea de scufundare a barjelor nu a început după ora 10, așa cum se anunțase astăzi dimineață, și se estimează că va începe în intervalul orar 15-15.30. Vestea bună, s-a încărcat cu rocă și cea de-a patra barjă, ultima. Se lucrează acum, probabil se aude pe fundal, cu buldo-escavatoare pentru spargerea unui pinten de piatră de pe malul drept, care deviază curentul Dunării către brațul Bala. Barjele vor fi scufundate pe rând pe malul stâng al Dunării, înainte de gura brațului Bala, prin umplerea lor cu apă în incintele laterale care asigură flotabilitatea. Operațiune care va dura în jur de 3-4 ore. Cei de la ISU vor asigura umplerea cu motopompele. Apoi, sub propria greutate dată de tonele de piatră pe care le conțin, barjele se vor duce la fund. Fiind vorba de 4 barje, cu siguranță operațiunea va continua și mâine. Barjele vor fi legate între ele și ancorate de mal pentru a forma împreună un dig în calea curentului Dunării, care duce un volum foarte mare de apă în brațul Bala, care are Albia mai jos cu 4 metri și de aceea apa curge mai repede pe acolo. Digul ar urma să redirecționeze curentul pe brațul Dunării Vechi spre Cernavodă și să asigure astfel un debit minim pentru funcționarea centralei nucleare în parametrii de siguranță. Mai multe informații în orele următoare.
2: Mulțumesc, Sorin Cealera. Ședință la această oră la Palatul Victoria. Guvernul discută Planul Național pentru gestionarea riscurilor din energie. Miza principală o reprezintă limitarea consumului de electricitate pentru marile unități industriale în orele de vârf. Pe agenda se află și evaluarea jaloanelor pentru a cincea cerere de plată din PNRR. Suntem în direct cu reporterul nostru, Andrei Șerban. Bună ziua! Ce informații ai de la Palatul Victoria?
4: Bună ziua! Practic, planul pentru gestionarea riscurilor din energie prevede limitarea obligatorie a consumului în orele de vârf pentru aproximativ 80 de companii din România, care sunt și mari consumatori de energie. Companiile vor fi anunțate cu 24 de ore înainte și limitarea furnizării de energie va ține cont de specificul tehnologic pe care acestea îl au. Restricțiile vor fi aplicate doar dacă reducerile voluntare de consum nu vor fi suficiente pentru a acoperi necesarul național. Un alt act normativ care se află pe ordinea de zi a ședinței este cel care va acorda sprijin financiar românilor din diaspora care doresc să-și deschidă afaceri în România. Banii primiți trebuie să fie folosiți în investiții și tot în ședința de la această oră, guvernul interimar analizează mai multe memorandumuri care se referă la angajări de personal de specialitate pe posturi vacante la Transgaz, Transelectrica și Hidroelectrica și majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de natură salarială.
2: Mulțumesc, Andrei Șerban. Senatul a adoptat din nou Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității. Proiectul, un jalon de 1 miliard de euro în PNRR, a primit votul final în forma modificată ieri de deputați, ceea ce reduce la jumătate zonele de protecție strictă din țară. Actul normativ a trecut cu 79 de voturi pentru, 30 împotrivă și 13 abțineri. Aceasta în pofida criticilor vehemente ale senatorilor PNL și USR, care au avertizat că România riscă să intre în conflict cu Comisia Europeană. De cealaltă parte, PSD afirmă că modificările protejează interesele comunităților locale și proiectele de infrastructură. Alina Stănuță cu detalii despre finalul acestui maraton legislativ.
0: Reprezentanții PSD au explicat că amendamentele propuse la Camera Deputaților creează un echilibru între dezvoltarea României și protecția mediului. Liderul de grup al senatorilor socialdemocrați, Daniel Zamfir.
5: Vrem să existe un echilibru, în niciun caz să subjugăm dezvoltarea economică a României sub această impresie că apărăm mediul și de fapt să nu facem altceva decât să atacăm interesele economice ale României.
0: Deoarece Strategia Națională pentru Biodiversitate este jalon PNRR, USR și PNL au votat proiectul de lege, dar au criticat modificările. Senatorul USR, Gheorghe Ștefănache.
6: N-am văzut un PSD preocupat de dezastrul făcut de balastierele din România, preocupat de dezechilibrele de mediu și de poluarea care ne afectează viața de zi cu zi. Suntem conștienți de faptul că trebuie să îndeplinim jalonul PNRR care se traduce în bani buni pentru economia României.
0: Senatorul AUR, Laurențiu Ploieșu, a criticat modalitatea de adoptare a documentului, care, în opinia formațiunii, ar fi trebuit să fie propus de executiv și nu inițiat de parlamentari.
7: În mod constant, actualul guvern ignoră avizele Consiliului Legislativ, care atrage de fiecare dată atenția că își depășește competențele constituționale ale unui guvern căruia i-a fost retrasă încrederea.
0: Strategia Națională pentru Biodiversitate, care reprezintă jalon PNRR, merge la promulgare la președintele României.
8: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 31 de grade, iar apa mare are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade. Axiopolis Cernavoda a părăsit faza regională a Cupei României din turul 2 al competiției. Gruparea din Cernavoda a cedat cu scorul de 1-3 disputa cu Agricola Borcea. În urma acestui eșec, Axiopolis Cernavoda continuă pregătirile înaintea startului viitoarei stagiuni din Liga a 3-a, care va debuta pe data de 29 august.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Eu mă bucur tare mult că ne aflăm față în față, pentru că în visele mele cele mai importante, în întâlnirile copilului din mine cu personalități ale orașului, se află și Florin Munteanu, care, printr-o voce excepțională, anunța din când în când o pauză de apă minerală.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

manifestările dedicate Zilei Marinei Române. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru zona Dobrogei, valabil până sâmbătă la ora 10. Organizațiile sindicale din cadrul CityBus vor depune începând de astăzi documentația necesară la ITM pentru înregistrarea conflictului colectiv de muncă. Conducerea CityBus propune majorări salariale de 250 lei pentru angajați în contextul negocierilor, care ar urma să fie aplicate în două etape, de la 1 septembrie și din luna decembrie. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Anul trecut au fost un infotrip cu agenți din Europa, erau, și cu influenceri. Am dus o zi în județ și la final am oprit la punctul turistic. Și făceau, wow, Toscanii. De ce? Pentru că au văzut un apus de soare, nu suntem buni, dar nu știm să le... N-avem poveștile.
2: Să le vindem.
1: N-avem poveștile sub nicio formă. Da. N-avem poveștile, mergem la târguri fără tur operatori, nu închidem cercul de business, adică avem multe lipsuri. Nu suntem afiliați la nicio organizație, mai ales că sunt la modă acum, turismul sustenabil, nu la modă, e un must, nu e neapărat la modă. Avem turismul sustenabil, Best European Destination, nu suntem nicăieri. Noi, în primul rând, cred că principalul target al nostru ar fi să intrăm în ghidurile turistice, nu să aducem turiști. Până nu intrăm prima oară, ăsta cred că trebuie să fie primul pas, să intrăm într-un ghid turistic al agențiilor și după aceea al tur operatorilor.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Negocierile între organizațiile sindicale și conducerea Citybus s-au încheiat fără rezultat, întrucât nu s-a ajuns la un acord privind revendicările salariaților. Președintele Sindicatului Liber Transport în Comun Constanța, Daniel Toma, a precizat că organizațiile sindicale vor depune începând de astăzi documentația necesară la ITM pentru înregistrarea conflictului colectiv de muncă și vor declanșa procedurile legale prevăzute de lege. Decizia a fost luată după epuizarea tuturor etapelor de dialog și negociere. În același timp, conducerea Citybus propune majorări salariale de 250 de lei pentru angajați în contextul negocierilor. Acestea ar urma să fie aplicate în două etape, de la 1 septembrie și din luna decembrie. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dinca, a prezentat bilanțul delfinariului pentru prima jumătate a acestui an. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Am făcut un bilanț la jumătatea anului. Avem avut un număr total de vizitatori undeva la aproape 230.000, dintre care cea mai mare parte a acestor au vizitat delfinariu. În speță 144.000 la delfinariu, microrezervația vreo 47.000, planetariu vreo 15.000. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul este aproximativ la fel, puțin în scădere, și bănuim că aceasta nu se datorează complexului sau lucrurilor care se întâmplă aici, ci din cauze economice.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dinca. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă și val de căldură persistent pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta este valabil până sâmbătă la ora 10. În acest interval se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 de grade pe litoral și 37 de grade în partea continentală a regiunii. Nopțile vor fi tropicale cu minime între 20 și 24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.
3: Liga profesionistă de fotbal a anunțat deja programul etapei a 5-a din Superliga, o rundă în care Farul Constanța va juca vineri 14 august în deplasare de la ora 21:30 împotriva celor de la FC Argeș. Iată și programul complet al etapei a 5-a, așadar vineri 14 august două meciuri, fotbal cu Voluntari Petrolul Ploiești și FC Argeș Farul, sâmbătă 15 august, Cixerada Miercurea Ciuc, Sepsis Sfântul Gheorghe și Rapid Dinamo, duminică 16 august, Corvinul Hunedoara CFR Cluj și Oțelul Galați Universitatea Craiova. Luni 17 august, alte două meciuri, Universitatea Cluj UTA Arad, iar runda de față se va încheia odată cu disputa dintre FCSB și Fotbal Club Botoșan.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 31 de grade, iar apa măriară la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Conducerea Citybus propune majorări salariale de 250 de lei pentru angajați în contextul negocierilor. Acestea ar urma să fie aplicate în două etape, de la 1 septembrie și din luna decembrie. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru zona Dobrogei, valabil până sâmbătă la ora 10. Comisarii din cadrul colectivului ANPC Estival 2026 au efectuat săptămânal între 150 și 200 de activități de supraveghere și control la agenții economici de pe litoral. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Sky FM. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: A fost semnat contractul de finanțare pentru noul acvariu al Constanței. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, proiectul intră în etapa de implementare, iar investiția are o valoare de peste 115 milioane de lei cu TVA, fiind finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027. Durata execuției lucrărilor este de 24 de luni, iar termenul de implementare a proiectului este decembrie 2029. Noul acvariu va fi construit pe Bulevardul Mamaia numărul 255 și va include bazine dedicate Oceanului Planetar și Mării Negre, tuneluri de vizitare, un habitat pentru pinguini, expoziții tematice, sală de conferințe, bibliotecă, cafenea și multe spații moderne. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până duminică la ora 10. În acest interval se vor semnala caniculă și disconfort termic accentuat în cea mai mare parte a regiunii, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Totodată astăzi, mâine și sâmbătă vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat o acțiune tematică pe raza municipiului pentru identificarea și sancționarea persoanelor care ocupă domeniul public fără autorizație administrației publice locale. Au fost aplicate 28 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 11.000 de lei și a fost dispusă măsura complementară de confiscare a obiectelor folosite. De asemenea, au fost aplicate 15 înștiințări sau invitații la sediul instituției. Axiopolis Cernavoda a părăsit faza regională a Cupei României din turul 2 al competiției. Gruparea din Cernavoda a cedat cu scorul de 1-3 disputa cu Agricola Borcea. În urma acestui eșec, Axiopolis Cernavoda continuă pregătirile înaintea startului viitoarei stagiuni din Liga a 3-a, care va debuta pe data de 29 august. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 31 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: A fost semnat contractul de finanțare pentru noul acvariu al Constanței. Meteorologii au emis o atenționare de temperaturi extreme pentru zona Dobrogei valabilă până duminică la ora 10. În perioada 12 septembrie 22 noiembrie, cazinoul din Constanța va fi gazda primei ediții a Casino Music Festival. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
2: 112 urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Militarii SUA au fost solicitați să intervină astăzi după ce o butelie a explodat într-un imobil din localitatea Siliștea. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, explozia a fost urmată de un incendiu, iar la fața locului s-au deplasat două mașini de stingere și un echipaj smurd. În explozie a fost surprinsă proprietara în vârstă de 62 de ani, care prezintă arsuri la nivelul membrelor și pe față, fiind asistată de echipajul său și transportată la Spitalul Municipal Megidia. Locuința din lemn de aproximativ 80 de metri pătrați a fost afectată în totalitate. Salvatorii intervin după ce o persoană a fost scoasă inconștientă din apă în zona Malibu. Pacienta a fost preluată de elicopterul SMUR și transportată la unitatea primiri urgențe Constanța. De asemenea, militarii SU intervin la ieșire din Hârșova la un accident rutier cu un tir răsturnat. Comisarii din cadrul colectivului ANPC Estival 2026 au efectuat săptămânal între 150 și 200 de activități de supraveghere și control la agenții economici de pe litoral. Amănunte aflăm de la președintele ANPC, Becheș Ciobo.
3: Valoarea amenzilor se situează săptămânal între 800 de mii și 1.300.000-400 de mii, dar este foarte important de subliniat faptul că dacă avem 200 de procese verbale de constatare a contravențiilor, adică înseamnă amenzi, avem tot atâtea acte de control care se finalizează cu măsuri, respectiv cu avertisment. Extrem de sigur, din punctul de vedere al siguranței consumatorilor, avem în jur de 30 de opriri temporare de activitate pe această grupă de acțiune, față de anii trecuți când acesta trecea de cifra de 100. Numărul controalelor a crescut în acest sens datorită faptului că avem mai multe acțiuni de informare și de consiliere. Deci acțiunile de control pot să însemne și număr de amenzi, înseamnă și acțiuni de informare și consiliere.
2: Cazinoul din Constanța își deschide porțile către un nou capitol din viața sa culturală. Potrivit reprezentanților OMD Mamaia Constanța, în perioada 12 septembrie-22 noiembrie, clădirea va fi gazda primei ediții a Casino Music Festival. Proiectul își propune să transforme unul dintre cele mai spectaculoase monumente Art Nouveau din Europa într-o destinație de referință pentru muzică de cea mai înaltă calitate. Evenimentul reunește artiști și ansambluri de prestigiu din întreaga Europa într-un program care celebrează diversitatea expresiei muzicale. Președintele OMD Mamaia Constanța, George Mândil, a precizat că este o ocazie extraordinară pentru iubitorii muzicii clasice, dar și pentru cei care iubesc muzica în general să participe cel puțin o dată la spectacole de asemenea anvergură. Timp de 11 weekenduri pe scena cazinoului vor urca artiști de renume din Italia, Germania, Austria, Bulgaria și România, cu un program ce îmbină muzica de cameră, jazzul și crossover-ul.
4: Românca Gabriela Ruse, locul 77 în rahia mondial, a fost eliminată în turul al doilea turneului WTA de 1000 de puncte de la Toronto, turneu ce are premii ce depășesc 7,4 milioane de dolari. Gabriela Ruse a fost învinsă de austriaca Anastasia Potapova, locul 27 mondial și cap de serie numărul 24. Potapova s-a impus în două acte 6-4, 6-2, după o oră și 45 de minute de joc. Deși a fost eliminată în turul al doilea turneului de la Toronto, Gabriela Ruse primește 28.425 de dolari, dar și 35 de puncte clasamentul mondial.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, dar călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
2: 180 NFM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: A fost semnat contractul de finanțare pentru noul acvariu din municipiu. Miercuri 12 august la ora 9:30 se va desfășura ceremonia de redeschidere a cercului militar Constanța. Garda de mediu a aplicat amenzi în valoare de aproximativ 2 milioane de lei pe litoral. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Miercuri 12 august la ora 9:30 se va desfășura ceremonia de redeschidere a cercului militar Constanța. Evenimentul are loc în urma realizării lucrărilor de modernizare pentru clădirea construită în perioada 1903-1904. Ulterior, la bordul corvetei contraamiral August Roman va fi desfășurată festivitatea de premiere pentru concursul Cel mai bun ofițer de cart, la care au participat militarii din structurile forțelor navale. Totodată, în cadrul activității va fi lansată medalia dedicată intrării în serviciu a corvetei și sărbătoririi Zilei Marinei Române din acest an. Garda Națională de Mediu a mobilizat 18 echipe de comisari pe litoral pentru acțiunea tematică anuală de verificare a respectării legislației de mediu. Potrivit reprezentanților instituției, într-un interval de 48 de ore au fost dispuse 13 suspendări de activitate și au fost aplicate 6 avertismente și 57 de amenzi în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Comisarii au descoperit o deversare de ape menajere uzate în apele de suprafață pentru care a fost înaintată o sesizare penală parchetului. Printre deficiențele constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu, depozitarea necontrolată a deșeurilor sau lipsa evidențelor privind gestionarea acestora. Reprezentanții gărzii de mediu au mai precizat că acțiunile de control continuă până la finalul acestei săptămâni. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în portul Constanța. Potrivit reprezentanților IPJ, pe durata acțiunii, oamenii legii au urmărit identificarea și sancționarea abaterilor de la normele rutiere, cu accent pe respectarea regimului legal de viteză, portul centurii de siguranță și consumul de alcool sau substanțe psihoactive la volan. Au fost oprite pentru control 47 de autovehicule, fiind aplicate 30 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 25.000 de lei. Polițiștii vor continua astfel de activități atât în port cât și pe principalele artere din municipiu pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră și reducerea riscului de accidente.
3: Supercupa Europei va avea loc pe data de 12 august. Se vor afla față în față Aston Villa, Birmingham, dar și Paris Saint-Germain. Campiona din Europa League este Aston Villa, care nu va putea miza pe cei mai importanți jucători, elvețianul Johan Manzabi, care a fost regimentat la Aston Villa în această vară, este indisponibil din cauza unui accident la genunchi. Vă reamintim că cele două formații vor lupta pentru Supercupa Europei. Aston Villa va juca ca vineri un amical de lux cu Bayern München.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Rai FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Sound of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Radio Sky știri.
1: A fost semnat contractul de finanțare pentru noul acvariu din municipiu. Miercuri 12 august la ora 9:30 se va desfășura ceremonia de redeschidere a cercului militar Constanța. Garda de mediu a aplicat amenzi în valoare de aproximativ 2 milioane de lei pe litoral. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul G&B Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. G&B Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: A fost semnat contractul de finanțare pentru noul acvariu al Constanței. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, proiectul intră în etapa de implementare, iar investiția are o valoare de peste 115 milioane de lei cu TVA, fiind finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027. Durata execuției lucrărilor este de 24 de luni, iar termenul de implementare a proiectului este decembrie 2029. Noul acvariu va fi construit pe Bulevardul Mamaia numărul 255 și va include bazine dedicate Oceanului, Planetar și Mării Negre, tuneluri de vizitare, un habitat pentru pinguini, expoziții tematice, sală de conferințe, bibliotecă, cafenea și mai multe spații moderne. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a prezentat bilanțul delfinariului pentru prima jumătate a acestui an. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Am făcut un bilanț la jumătatea anului. Am avut un număr total de vizitatori undeva la aproape 230.000, dintre care cea mai mare parte a acestora au vizitat delfinariul. În speță 144.000 la delfinariu, microrezervația vreo 47.000, planeta vreo 15.000. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul este aproximativ la fel, puțin în scădere, și bănuim că aceasta nu se datorează complexului sau lucrurilor care se întâmplă aici, ci din cauze economice.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Negocierile între organizațiile sindicale și conducerea Citybus s-au încheiat fără rezultat, întrucât nu s-a ajuns la un acord privind revendicările salariaților. Președintele Sindicatului Liber Transport în Comun Constanța, Daniel Toma, a precizat că organizațiile sindicale vor depune documentația necesară la ITM pentru înregistrarea conflictului colectiv de muncă și vor declanșa procedurile legale prevăzute de lege. Decizia a fost luată după epuizarea tuturor etapelor de dialog și negociere. În același timp, conducerea Citybus propune majorări salariale de 250 de lei pentru angajați în contextul negocierilor. Acestea ar urma să fie aplicate în două etape, de la 1 septembrie și din luna decembrie. Miercuri 12 august la ora 9:30 se va desfășura ceremonia de redeschidere a Cercului Militar Constanța. Evenimentul are loc în urma realizării lucrărilor de modernizare pentru clădirea construită în perioada 1903-1904. Ulterior, la bordul corvetei contraamiral August Roman va fi desfășurată festivitatea de premiere pentru concursul Cel mai bun ofițer de cart, la care au participat militarii din structurile forțelor navale. Totodată, în cadrul activității va fi lansată medalia dedicată intrării în serviciu a corvetei și sărbătoririi Zilei Marinei Române din acest an. Garda Națională de Mediu a mobilizat 18 echipe de comisari pe litoral pentru acțiunea tematică anuală de verificare a respectării legislației de mediu. Potrivit reprezentanților instituției, într-un interval de 48 de ore au fost dispuse 13 suspendări de activitate și au fost aplicate 6 avertismente și 57 de amenzi în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Comisarii au descoperit o deversare de ape menajere uzate în apele de suprafață, pentru care a fost înaintată o sesizare penală parchetului. Printre deficiențele constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu, depozitarea necontrolată a deșeurilor sau lipsa evidențelor privind gestionarea acestora. Reprezentanții gărzii de mediu au mai precizat că acțiunile de control continuă până la finalul acestei săptămâni. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în portul Constanța. Potrivit reprezentanților IPJ, pe durata acțiunii, oamenii legii au urmărit identificarea și sancționarea abaterilor de la normele rutiere, cu accent pe respectarea regimului legal de viteză, portul centurii de siguranță și consumul de alcool sau substanțe psihoactive la volan. Au fost oprite pentru control 47 de autovehicule, fiind aplicate 30 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 25.000 de lei. Polițiștii vor continua astfel de activități atât în port, cât și pe principalele artere din municipiu, pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră și reducerea riscului de accidente. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
6: 112, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Rai FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: A fost semnat contractul de finanțare pentru noul acvariu al Constanței. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, proiectul intră în etapa de implementare, iar investiția are o valoare de peste 115 milioane de lei cu TVA, fiind finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027. Durata execuției lucrărilor este de 24 de luni, iar termenul de implementare a proiectului este decembrie 2029. Noul acvariu va fi construit pe Bulevardul Mamaia numărul 255 și va include bazine dedicate Oceanului, Planetar și Mării Negre, tuneluri de vizitare, un habitat pentru pinguini, expoziții tematice, sală de conferințe, bibliotecă, cafenea și mai multe spații moderne. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a prezentat bilanțul delfinariului pentru prima jumătate a acestui an. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Am făcut un bilanț la jumătatea anului. Am avut un număr total de vizitatori undeva la aproape 230.000, dintre care cea mai mare parte a acestora au vizitat delfinariul. În speță 144.000 la delfinariu, microrezervația vreo 47.000, planeta vreo 15.000, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul este aproximativ la fel, puțin în scădere, și bănuim că aceasta nu se datorează complexului sau lucrurilor care se întâmplă aici, ci din cauze economice.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Negocierile între organizațiile sindicale și conducerea Citybus s-au încheiat fără rezultat, întrucât nu s-a ajuns la un acord privind revendicările salariaților. Președintele Sindicatului Liber Transport în Comun Constanța, Daniel Toma, a precizat că organizațiile sindicale vor depune documentația necesară la ITM pentru înregistrarea conflictului colectiv de muncă și vor declanșa procedurile legale prevăzute de lege. Decizia a fost luată după epuizarea tuturor etapelor de dialog și negociere. În același timp, conducerea Citybus propune majorări salariale de 250 de lei pentru angajați în contextul negocierilor. Acestea ar urma să fie aplicate în două etape, de la 1 septembrie și din luna decembrie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: A fost semnat contractul de finanțare pentru noul acvariu al Constanței. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, proiectul intră în etapa de implementare, iar investiția are o valoare de peste 115 milioane de lei cu TVA, fiind finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027. Durata execuției lucrărilor este de 24 de luni, iar termenul de implementare a proiectului este decembrie 2029. Noul acvariu va fi construit pe Bulevardul Mamaia numărul 255 și va include bazine dedicate Oceanului, Planetar și Mării Negre, tuneluri de vizitare, un habitat pentru pinguini, expoziții tematice, sală de conferințe, bibliotecă, cafenea și mai multe spații moderne. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a prezentat bilanțul delfinariului pentru prima jumătate a acestui an. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Am făcut un bilanț la jumătatea anului. Am avut un număr total de vizitatori undeva la aproape 230.000, dintre care cea mai mare parte a acestora au vizitat delfinariul. În speță 144.000 la delfinariu, microrezervația vreo 47.000, planetă vreo 15.000. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul este aproximativ la fel, puțin în scădere, și bănuim că aceasta nu se datorează complexului sau lucrurilor care se întâmplă aici, ci din cauze economice.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Negocierile între organizațiile sindicale și conducerea Citybus s-au încheiat fără rezultat, întrucât nu s-a ajuns la un acord privind revendicările salariaților. Președintele Sindicatului Liber Transport în Comun Constanța, Daniel Toma, a precizat că organizațiile sindicale vor depune documentația necesară la ITM pentru înregistrarea conflictului colectiv de muncă și vor declanșa procedurile legale prevăzute de lege. Decizia a fost luată după epuizarea tuturor etapelor de dialog și negociere. În același timp, conducerea Citybus propune majorări salariale de 250 de lei pentru angajați în contextul negocierilor. Acestea ar urma să fie aplicate în două etape, de la 1 septembrie și din luna decembrie. Miercuri 12 august la ora 9:30 se va desfășura ceremonia de redeschidere a Cercului Militar Constanța. Evenimentul are loc în urma realizării lucrărilor de modernizare pentru clădirea construită în perioada 1903-1904. Ulterior, la bordul corvetei contraamiral August Roman va fi desfășurată festivitatea de premiere pentru concursul Cel mai bun ofițer de cart, la care au participat militarii din structurile forțelor navale. Totodată, în cadrul activității va fi lansată medalia dedicată intrării în serviciu a corvetei și sărbătoririi Zilei Marinei Române din acest an. Garda Națională de Mediu a mobilizat 18 echipe de comisari pe litoral pentru acțiunea tematică anuală de verificare a respectării legislației de mediu. Potrivit reprezentanților instituției, într-un interval de 48 de ore au fost dispuse 13 suspendări de activitate și au fost aplicate 6 avertismente și 57 de amenzi în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Comisarii au descoperit o deversare de ape menajere uzate în apele de suprafață, pentru care a fost înaintată o sesizare penală parchetului. Printre deficiențele constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu, depozitarea necontrolată a deșeurilor sau lipsa evidențelor privind gestionarea acestora. Reprezentanții gărzii de mediu au mai precizat că acțiunile de control continuă până la finalul acestei săptămâni. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în portul Constanța. Potrivit reprezentanților IPJ, pe durata acțiunii, oamenii legii au urmărit identificarea și sancționarea abaterilor de la normele rutiere, cu accent pe respectarea regimului legal de viteză, portul centurii de siguranță și consumul de alcool sau substanțe psihoactive la volan. Au fost oprite pentru control 47 de autovehicule, fiind aplicate 30 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 25.000 de lei. Polițiștii vor continua astfel de activități atât în port, cât și pe principalele artere din municipiu, pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră și reducerea riscului de accidente. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

buclă, mă apropii de bucluc. Gândul că am avut vreo șansă nu-mi dă șansa să te uit. Am să cad din piesă în piesă, dacă asta n-a fost scris. Tu iartă-mă că mi-am permis să fiu un pic mai invers.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: A fost semnat contractul de finanțare pentru noul acvariu al Constanței. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, proiectul intră în etapa de implementare, iar investiția are o valoare de peste 115 milioane de lei cu TVA, fiind finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027. Durata execuției lucrărilor este de 24 de luni, iar termenul de implementare a proiectului este decembrie 2029. Noul acvariu va fi construit pe Bulevardul Mamaia numărul 255 și va include bazine dedicate Oceanului, Planetei și Mării Negre, tuneluri de vizitare, un habitat pentru pinguini, expoziții tematice, sală de conferințe, bibliotecă, cafenea și mai multe spații moderne. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a prezentat bilanțul delfinariului pentru prima jumătate a acestui an. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Am făcut un bilanț la jumătatea anului. Am avut un număr total de vizitatori undeva la aproape 230.000, dintre care cea mai mare parte a acestora au vizitat delfinariul. În speță 144.000 la delfinariu, microrezervația vreo 47.000, planetariu vreo 15.000. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul este aproximativ la fel, puțin în scădere, și bănuim că aceasta nu se datorează complexului sau lucrurilor care se întâmplă aici, ci din cauze economice.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Negocierile între organizațiile sindicale și conducerea Citybus s-au încheiat fără rezultat, întrucât nu s-a ajuns la un acord privind revendicările salariaților. Președintele Sindicatului Liber Transport în Comun Constanța, Daniel Toma, a precizat că organizațiile sindicale vor depune documentația necesară la ITM pentru înregistrarea conflictului colectiv de muncă și vor declanșa procedurile legale prevăzute de lege. Decizia a fost luată după epuizarea tuturor etapelor de dialog și negociere. În același timp, conducerea Citybus propune majorări salariale de 250 de lei pentru angajați în contextul negocierilor. Acestea ar urma să fie aplicate în două etape, de la 1 septembrie și din luna decembrie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.

0: Sky FM. Jest hora zero. Radio Sky 4.
1: A fost semnat contractul de finanțare pentru noul acvariu al Constanței. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, proiectul intră în etapa de implementare, iar investiția are o valoare de peste 115 milioane de lei cu TVA, fiind finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027. Durata execuției lucrărilor este de 24 de luni, iar termenul de implementare a proiectului este decembrie 2029. Noul acvariu va fi construit pe Bulevardul Mamaia numărul 255 și va include bazine dedicate Oceanului Planetar și Mării Negre, tuneluri de vizitare, un habitat pentru pinguini, expoziții tematice, sală de conferințe, bibliotecă, cafenea și mai multe spații moderne. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a prezentat bilanțul delfinariului pentru prima jumătate a acestui an. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Am făcut un bilanț la jumătatea anului. Am avut un număr total de vizitatori undeva la aproape 230.000, dintre care cea mai mare parte a acestora au vizitat delfinariul. În speță 144.000 la delfinariu, microrezervația vreo 47.000, planetar vreo 15.000. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul este aproximativ la fel, puțin în scădere, și bănuim că aceasta nu se datorează complexului sau lucrurilor care se întâmplă aici, ci din cauze economice.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Negocierile între organizațiile sindicale și conducerea Citybus s-au încheiat fără rezultat, întrucât nu s-a ajuns la un acord privind revendicările salariaților. Președintele Sindicatului Liber Transport în Comun Constanța, Daniel Toma, a precizat că organizațiile sindicale vor depune documentația necesară la ITM pentru înregistrarea conflictului colectiv de muncă și vor declanșa procedurile legale prevăzute de lege. Decizia a fost luată după epuizarea tuturor etapelor de dialog și negociere. În același timp, conducerea Citybus propune majorări salariale de 250 de lei pentru angajați în contextul negocierilor. Acestea ar urma să fie aplicate în două etape, de la 1 septembrie și din luna decembrie. Miercuri 12 august la ora 9:30 se va desfășura ceremonia de redeschidere a Cercului Militar Constanța. Evenimentul are loc în urma realizării lucrărilor de modernizare pentru clădirea construită în perioada 1903-1904. Ulterior, la bordul corvetei contraamiral August Roman va fi desfășurată festivitatea de premiere pentru concursul Cel mai bun ofițer de cart, la care au participat militarii din structurile forțelor navale. Totodată, în cadrul activității va fi lansată medalia dedicată intrării în serviciu a corvetei și sărbătoririi Zilei Marinei Române din acest an. Garda Națională de Mediu a mobilizat 18 echipe de comisari pe litoral pentru acțiunea tematică anuală de verificare a respectării legislației de mediu. Potrivit reprezentanților instituției, într-un interval de 48 de ore au fost dispuse 13 suspendări de activitate și au fost aplicate 6 avertismente și 57 de amenzi în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Comisarii au descoperit o deversare de ape menajere uzate în apele de suprafață, pentru care a fost înaintată o sesizare penală parchetului. Printre deficiențele constatate se numără funcționarea fără autorizație de mediu, depozitarea necontrolată a deșeurilor sau lipsa evidențelor privind gestionarea acestora. Reprezentanții gărzii de mediu au mai precizat că acțiunile de control continuă până la finalul acestei săptămâni. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în portul Constanța. Potrivit reprezentanților IPJ, pe durata acțiunii, oamenii legii au urmărit identificarea și sancționarea abaterilor de la normele rutiere, cu accent pe respectarea regimului legal de viteză, portul centurii de siguranță și consumul de alcool sau substanțe psihoactive la volan. Au fost oprite pentru control 47 de autovehicule, fiind aplicate 30 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 25.000 de lei. Polițiștii vor continua astfel de activități atât în port cât și pe principalele artere din municipiu pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră și reducerea riscului de accidente. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 22 de grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 25 de grade.